0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Seit 2019 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr den Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus. 2024 ging er an Lost in Europe, ein gemeinnütziges, länderübergreifendes Recherchenetz. Die beteiligten Journalistinnen und Journalisten wurden für ihre Arbeit zu einem tragischen und dringlichen Thema ausgezeichnet: dem Verschwinden von Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitpersonen nach Europa kamen.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertad d'expression.
5: Libertà espressioni.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
8: Im Zuge der Recherchen konnte das Journalistenteam zeigen, dass zwischen 2021 und 2023 insgesamt mehr als 51.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwanden. Lost in Europe trug Daten aus insgesamt 31 Ländern zusammen und fand heraus, dass vermisste unbegleitete Minderjährige oft gar nicht gemeldet werden und dass die Datenlage generell mangelhaft ist. Die Zahlen sind erschütternd. 2021, 2022 und 2023 verschwanden Zehntausende unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Europa. Im Schnitt etwa 47 Kinder und Jugendliche pro Tag. Ihr Verbleib ist ungewiss. Man geht davon aus, dass viele von ihnen Opfer von Menschenhandel oder moderner Sklaverei wurden. Gesje van Haren, Mitbegründer von Lost in Europe, nahm den Preis stellvertretend entgegen. Er erklärte:
1: Die Mitgliedstaaten der EU sind für diese Kinder verantwortlich. Doch die Kinder verschwinden und wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen vermisst werden. Kinder, die allein durch Europa reisen, fallen in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Für ihre Vormundschaft ist der Staat zuständig, in dem sie sich aufhalten. Ist es hinnehmbar, dass ein Kind verschwindet, das unter ihrer Vormundschaft steht? Es ist nicht das erste Mal, dass Lost in Europe zu vermissten, unbegleiteten Minderjährigen recherchierte. Bereits 2021 veröffentlichte das Journalistenteam Rechercheergebnisse für den Zeitraum 2018 bis 2020. Damals fanden sie heraus, dass in diesen 3 Jahren etwa 18.000 Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden waren. An den Recherchen im Rahmen von Lost in Europe beteiligten sich Medien aus Deutschland, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich. Zu den deutschen Medienpartnern zählten etwa die Tagesschau und Zeit Online. Dank diesem breit aufgestellten Netz an Enthüllungsjournalistinnen und Journalisten erreichte Lost in Europe ein internationales Publikum.
8: Über Jahre ging das Journalistenteam dem Thema nach, überprüfte und aktualisierte immer wieder die gesammelten Daten. Es lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wiederholt auf ein tragisches und dringliches Problem, das ein immer größeres Ausmaß annimmt. Die Arbeit von Lost in Europe ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht des Journalismus. Er bringt unangenehme Wahrheiten ans Licht und sorgt dafür, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Jedes Jahr um den Jahrestag der Ermordung von Daphne Caruana Galizia ehrt das Europäische Parlament herausragende journalistische Leistungen mit einem Preis, der ihren Namen trägt. Bei der Preisverleihung sagte Parlamentspräsidentin Metsola:
9: This is the fourth edition.
8: Der Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus wird nun zum 4. Mal vergeben. Wir erinnern damit an den Einsatz des Parlaments für die Freiheit, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien als Grundpfeiler der Demokratie. Der Preis ist für alle Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich ihr Leben und ihre Existenzgrundlage riskieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Egal, wo sie verborgen ist und egal, wen sie wütend macht. Er ist für alle, die ermordet wurden und für diejenigen, deren Leben wegen ihrer Arbeit in Gefahr ist.
1: Der 2019 ins Leben gerufene Daphne Caruana Galizia-Preis für Journalismus würdigt die unschätzbare Rolle, die Journalismus für den Schutz der Werte der EU und die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten spielt. Alle Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit in der EU veröffentlicht haben, können ihre Beiträge einreichen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
8: Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte. 2017 war sie bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchte sie Geldwäsche und Verbindungen zwischen der Online-Glücksspielbranche und der organisierten Kriminalität. Außerdem recherchierte sie zu Maltas Staatsbürgerschaftsregelung für Investoren, auch bekannt als Maltas goldene Pässe. Mitte Oktober 2017 war sie in der Nähe ihres Hauses durch eine Bombe getötet worden, die unter dem Fahrersitz ihres Autos platziert worden war.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. A przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
4: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīces līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvis skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras. Un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
10: Bestäubende Insekten wie Bienen, Schmetterlinge oder Käfer spielen eine tragende Rolle im Ökosystem. Doch überall auf der Welt machen ihnen beispielsweise der Klimawandel, der Verlust ihres Lebensraums, Schädlinge und Monokulturen das Leben schwer. All dies setzt wilden und domestizierten Arten von Bestäubern, die für uns und die Natur lebenswichtig sind, so sehr zu, dass ihre Bestände drastisch zurückgehen. Sie hören einen Beitrag der Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In diesem Podcast geht es darum, was die EU für den Schutz dieser kleinen, aber feinen Geschöpfe tut. Wussten Sie, dass fast 90% der wild blühenden Pflanzenarten auf der Welt ganz oder teilweise davon abhängen, dass Tiere sie bestäuben? Das Gleiche gilt für mehr als 75% der Kulturpflanzen, von denen wir uns ernähren, und für 35% der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Welt. Bestäuber tragen nicht nur ganz konkret zur Ernährungssicherheit bei, sie sind auch für die Erhaltung der Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus schätzen manche, dass ein großer Teil dessen, was in der EU jedes Jahr mit der Agrarproduktion erwirtschaftet wird, nämlich bis zu 15 Milliarden Euro, unmittelbar von Bestäubern abhängt. Dazu passt, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Bestäubern in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht eine zentrale Rolle zuweist. Bestäuber transportieren Pollen von männlichen zu weiblichen Pflanzenteilen und helfen so Blütenpflanzen bei der Vermehrung. Natürlich können auch beispielsweise Wind und Wasser Pollen weitertragen und für Bestäubung sorgen, doch Tiere, vor allem Insekten wie Bienen, Schmetterlinge oder Schwebfliegen, aber auch Vögel oder Fledermäuse, zählen zu den wirksamsten und wichtigsten Bestäubern. Herausragende Bedeutung haben hierbei aber die Bienen, von denen es auf der Welt zwischen 25 und 30.000 verschiedene Arten gibt. Doch sie, wie auch andere Bestäuber, haben mit Gefahren zu kämpfen, die ihre Bestände seit einigen Jahren dramatisch schwinden lassen. Wir nannten sie am Anfang schon: Klimawandel, Verlust von Lebensraum, Schädlinge, aber auch Krankheiten und intensive Landwirtschaft. Der besorgniserregende Rückgang der Bestäuberpopulationen gefährdet das Ökosystem, die landwirtschaftliche Produktivität und unser aller Wohl. Die Europäische Union hat dieses Problem erkannt und kämpft mit verschiedenen Mitteln gegen den Rückgang und für die Erhaltung der Populationen. Auf die Bestäuberkrise reagiert die EU nicht nur mit politischen Maßnahmen, sie bezieht auch die Öffentlichkeit und die Interessenträger aktiv ein. Im Jahr 2022 kamen im Rahmen der europäischen Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten mehr als 1,1 Millionen Unterschriften zusammen. Ein eindeutiges Signal für die breite öffentliche Unterstützung für den Schutz von Bestäubern und die Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Verfahren. Bienen und Bauern retten war die 7. erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Damit wurde gefordert, wesentlich weniger synthetische Pestizide einzusetzen als bisher. Ihr Schwerpunkt lag darauf, Landwirtinnen und Landwirte dabei zu unterstützen, sich umweltfreundlichen Verfahren zuzuwenden. 2020 nahm die Europäische Kommission die Biodiversitätsstrategie der EU für 2030 an. Einen umfassenden, ambitionierten und langfristig ausgerichteten Plan zum Schutz der Natur und zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme. Mit Blick auf den Artenschutz hat die EU schon vor langem politische Rahmenbedingungen geschaffen und dadurch in diesem Bereich in Europa einiges bewirkt. Kernstücke der EU-Biodiversitätspolitik sind die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie. Damit wurde das weltgrößte Netz von Schutzgebieten geschaffen, das Natura 2000-Netz. Im Dezember 2019 ging das Europäische Parlament in einer Entschließung auf die EU-Initiative für Bestäuber ein, die die Kommission vorgelegt hatte. Darin forderte es ein umfassendes Aktionsprogramm für Bestäuber, das mit genug Geld ausgestattet werden müsse. Außerdem müsse man bei der Überarbeitung der Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden EU-weit verbindliche Reduktionsziele für Pflanzenschutzmittel einführen und die Kommission solle das Verbot von 3 Arten neonicotinoidhaltiger Insektizide auf alle Pestizide auf Neonicotinoid-Basis ausweiten. Doch Pestizide von der Bildfläche verschwinden zu lassen, ist alles andere als einfach. Im Juni 2022 schlug die Kommission im Rahmen des Europäischen Grünen Deals eine neue Verordnung zur Verringerung von Pestiziden vor. Sie stieß damit auf erbitterten Widerstand der Pestizidhersteller und der Verbände der Agrarindustrie. Die Folge: Der Vorschlag wurde verwässert und schließlich fiel er im November 2023 im Europäischen Parlament durch. Nun müssen das neue Parlament und die neue Kommission zusammen mit den EU-Staaten eine Lösung finden, um die bestäubenden Insekten zu retten. Der Schutz von Bienen und anderen Bestäubern dient dem Kampf gegen den Hunger in der Welt. Dieser Aspekt des Artenschutzes ist zentral, damit landwirtschaftliche Ökosysteme widerstandsfähiger werden und dem Klimawandel trotzen können. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
11: Euroopan integraation edistäminen, ihmisten kannustaminen äänestämään ja paikallisten haasteiden ratkaiseminen. Nämä ovat kaikki esimerkkejä EU:n ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Kuulemme niistä jatkuvasti. Mutta totta puhuen, etenkin nuorten arkipäivässä nämä aiheet voivat tuntua kaukaisilta ja saavuttamattomilta. Pyrkiessään tavoittamaan enemmän nuoria, Euroopan komissio teki entisestä Euroopan vapaaehtoispalvelusta suuremman kokonaisuuden, joka sai nimekseen Euroopan solidaarisuusjoukot. Ohjelman tarkoituksena on osallistaa nuoria Euroopan tulevaisuuden rakentamiseen. Se perustuu kolmeen päätavoitteeseen: nuorten osallistaminen, verkostoituminen ja voimaannuttaminen. Entinen Euroopan parlamentin jäsen Mikaela Šojdrová kertoo, miten tämä aloite auttaa nuoria ryhtymään aktiivisiksi kansalaisiksi.
12: The main objective of this program.
13: Ohjelman päätavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista solidaarisuustoimintaan, pääasiassa vapaaehtoistyöhön. Osallistujat saavat tilaisuuden hankkia kokemusta vapaaehtoistyöstä ja aloittaa jatkuvan toiminnan aktiivisina kansalaisina. The continuous engagement as active citizens. Ja vielä parempaa on luvassa. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on nyt lisätty uusi tehtäväalue, humanitaarinen apu. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä vapaaehtoistyötä paitsi EU:ssa, myös eri yhteisöissä ympäri maailmaa osana kasvavaa maailmanlaajuista verkostoa. Nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastannut entinen EU-komissaari Tibor Navracsis kuvailee tätä merkittävänä edistysaskeleena.
14: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
11: Maiden ja jopa yhteisöjen välisten erimielisyyksien ja kulttuurierojen kasvaessa tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Haluamme vahvistaa ja kehittää sitä, mitä olemme jo saavuttaneet tässä vaiheessa. Yksi tärkeä uutuus on se, että tuomme myös humanitaarisen avun vapaaehtoistyötä. Tämä voi olla alku aidosti maailmanlaajuisen vapaaehtoistyöverkoston luomiselle.
14: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
11: Mitä tämä tarkoittaa sinulle? Jos olet 18-30-vuotias, voit ilmoittautua osallistumaan hankkeisiin yli 60 eri maassa ja alueella. Kaikki hankkeet on jaoteltu maan, aiheen ja alkamispäivän mukaan. Löydät kaiken tarvitsemasi Euroopan nuorisoportaalista. Jos et ole varma, mistä aloittaa, voit tehdä testin, joka auttaa löytämään sinulle sopivia aktiviteetteja. Voit hakea kolmeen erityyppiseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeeseen: vapaaehtoistyö, solidaarisuushankkeet ja humanitaarisen avun vapaaehtoistyö. Huomaa, että uusi humanitaarisen avun ala on avoin alle 35-vuotiaille vapaaehtoisille. Kaikista avoimista hankkeista ilmoitetaan keskeiset tiedot, kuten alkamispäivä, kesto ja hakuaika. Löydä tärkeitä tietoja hakukelpoisuudesta, vaadituista taidoista ja tietysti siitä, millaista työtä tulet tekemään. Hakiessasi sinun on yleensä toimitettava kaksi asiaa: CV, jossa voit kokemuksesi lisäksi kertoa harrastuksistasi ja ryhmätoiminnastasi, sekä motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi hanke on sinulle tärkeä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmakoordinaattori Elena Degan jakoi tämän neuvon epävirallisen oppimisen tärkeydestä.
13: Tärkeintä on keskittyä motivaatiokirjeeseen, koska kyseessä on vapaaehtoistyö, laajaa työkokemusta ei vaadita. Sen sijaan tärkeää on motivaatioisi toimia aktiivisesti Euroopan tasolla. Harrastukset, aiempi kokemus ryhmätoiminnasta tai henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet ovat usein työkokemusta tärkeämpiä.
11: Aivan ensimmäiseksi jätät hakemuksesi. Jos pääset jatkoon, tukiorganisaatio ottaa sinuun yhteyttä. Seuraavaksi on haastattelu, jossa saa tietoja työehdoista ja hallinnollisista seikoista sekä matkakulujen korvauksista, viisumivaatimuksista ja mahdollisesti asuinpaikastasi. Kun kaikki yksityiskohdat on sovittu ja olet ilmoittanut osallistuvasi, matkasi alkaa virallisesti. Saat tukea myös niin kutsutusta vapaaehtoisten tukiverkostosta. Se koostuu organisaatioista ja ihmisistä, jotka auttavat vapaaehtoisia prosessin aikana. Tukiverkostoon kuuluvat tukiorganisaatiosi kotimaassasi, joka auttaa sinua valmistautumisessa, tarjoaa koulutusta ja hyväksyy hankkeen. Isäntäorganisaatio, joka ottaa sinut vastaan, tarjoaa majoituksen, ateriat, pienen korvauksen ja matkatuen. Paikallinen mentori, joka auttaa sinua sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja selviytymään haasteista. Ja kansallinen toimisto, joka valvoo ja tarkistaa, että kaikki on Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista. Kuten näet, et ole yksin. Saavuttuasi teet työtä yleensä 30-38 tuntia viikossa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä työnteosta, vaan saat myös kokea muita elämyksiä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet tarjoavat sukelluksen toiseen kulttuuriin. Voit kokea yhteyden tunnetta sekä paikallisiin että EU:n arvoihin. Tarvitsetko apua paikallisin kielen kanssa? Ei hätää, voit osallistua verkossa ilmaisilla kielikursseilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Jotta sopeutumisesi sujuu hyvin ja saat kaiken irti kokemuksesta, ohjelmaan kuuluu ohjausta ja tukea kahdessa keskeisessä vaiheessa, alkuvalmennuksessa ja väliarvioinnin yhteydessä. Alkuvalmennuksen aikana tapaat muita vapaaehtoisia, luot tukiverkostoja ja saat vinkkejä uuteen elämään sopeutumiseen. Väliarvioinnin yhteydessä voit pohtia toimintaasi, jakaa kokemuksiasi ja suunnitella seuraavia askeleitasi. Tavoitteena on, että kehityt sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
13: Joillekin vapaaehtoisille toiminta Euroopan solidaarisuusjoukoissa on vasta alkua. Esimerkkinä voi mainita Adrian Kobon. Hän kertoo, että hänen kokemuksensa joukoissa avasi hänelle tien harjoittelupaikkaan Euroopan parlamentissa.
15: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
11: Vapaaehtoistyössä on hienoa se, että jokaisella on oma syynsä liittyä mukaan. Riippumatta motivaatiostasi, haluatpa sitten hakea tulevaa vapaaehtoistyöhön, jatkaa opintoja tai viettää välivuoden selvittääksesi ajatuksiasi. Euroopan solidaarisuusjoukkojen hienous on siinä, että saat tarvittavat välineet, jotta voit tuntea olosi merkitykselliseksi hankkeessa, riippumatta tavoitteestasi tai syystäsi osallistua. Ja ennen kaikkea, todella tärkeää on, että riippumatta siitä, minkä polun haluat valita myöhemmin, saat tarvitsemasi tiedot, kontakteja ja kaiken, mitä tarvitset eteenpäin pääsemiseksi. Katsopa asiaa miltä kantilta tahansa, kyse on mahdollisuudesta tutustua uusiin paikkoihin, luoda kontakteja, saada uusia näkökulmia ja laajentaa näköaloja, mikä on mielestäni kaikkein tärkeintä.
15: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
11: Euroopan solidaarisuusjoukkojen hanke on enemmän kuin pelkkä rivi ansioluettelossa. Kroatiassa vapaaehtoistyötä tehneelle Carmen Sansille se merkitsi todellista henkilökohtaista kasvua.
16: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque
13: ennen kaikkea se on ollut syvällinen itsetutkiskelun matka. Ammatillisen osaamiseni syventämisen lisäksi olen myös huomannut, että on asioita, joista nautin todella paljon. Esimerkiksi ennen pelkäsin kauheasti julkista puhumista, mutta nyt pidän siitä paljon. Olen täysin voittanut esiintymisjännitykseni, jos pystyin opettamaan espanjaa kroatialaisille teini-ikäisille. Mikään ei voi estää minua elämässä. Olen kokenut valtavan henkilökohtaisen kasvun ja saanut paljon itseluottamusta. Uskon todella, että on ehdottoman tärkeää astua ulos mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta vieraassa maassa.
11: Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoama kokemus ei rajoitu pelkästään hankkeisiin. Se on toimintaa, jossa sinä, tarinasi, kasvusi ja oma paikkasi Euroopassa ovat pääosassa. Saat lisätietoja Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivustolta. Voit löytää sieltä myös seuraavan suuren seikkailusi. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europol Radio.
17: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
18: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
19: Promosso!
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
21: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
20: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
21: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
20: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
21: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
20: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
21: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
20: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
21: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
20: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
21: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
20: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
21: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
20: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
21: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
20: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.